0: Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S. 10 minutter over halv åtte. Ray jakter en ektemann om et øyeblikk med den første sportsoverskriftene. Sandefjord tok sin tredje seier på de fem siste kampene da de slo Kristiansund 2-0 på hjemmebane. Kampen var dørgende kjedelig de første 40 minuttene, men så skåret Sandefjord og Ruben Alte rett før pause. I andre omgang så skjedde det mer, og Sandefjord hadde samtidig god kontroll, og det ble enda mer jubel da spissen Nikolai Dus Møller om sider satte inn sin første scoring for sesongen. Etter kampen så var svensken en svært lettet mann.
1: Jeg tror man kan se på min reaksjon på målet, så glad jeg blir. Så klart det var mange kilo som satt på akslene, men jeg har bare forsøkt å fokusere på å være en nyttig spillere for laget. Även fast målen inte var där, så har jag alltid försökt att vara en god spelare i pressen och i det defensiva och i min targetspelare, det tycker jag har varit. Så har det bara varit målet som har saknats, och det kom nu, så är jättebra.
2: Ja, alltså, har det gått på selvtilliten här lös, eller alltså, hur har det varit?
1: Jag skulle sagt att det inte har varit. Jag kom hit och gjorde en jättebra preseason, och sen så var det den straffen jag missade mot Vålerenga. Och jag har en aning om att det kanske var den som satsade lite i mitt huvud. Och sen så har jag bara väntat på det första målet så det ska slippa. Men annars har jag bara fokus på att jobba hårt och vara en viktig spelare för laget i de andra delarna som jag kan göra bra. Jag bara försöker tänka positivt.
0: Også trener Andreas Tegström var godt fornøyd etter kampen, men han mener samtidig at laget stadig har mye å gå på, selv om de nå står med to strake seire og nesten ikke har sluppet inn mål i de siste kampene.
3: Jeg tycker første 2025 kan jeg holde med om var litt ställningskrig nesten, men sen tycker vi tar over mer og mer, og så vi nesten på lite slurvet. Vi kanskje den perioden etter der, men vi har tendens til å skape, vi skaper det noen chanser innan der med, men det luggar lite, men sen kommer det mer och mer känslan.
2: Ja, vad syns du om prestation som totalt sett då?
3: Nej, men jag tycker den är solid, för det är en bra energi. Vi jobbar stenhårt för varandra och vi släpper inte till så mycket. Så den vi sa det förra veckan med, om när man inte får målen, om man säger heller, och det inte funkar riktigt offensivt, att du kan ha det som bas, det är väldigt starkt.
0: Så litt lenger ned i divisjonene, for FK Eik i Tønsberg fortsetter elendigheten, og de tappte hele 0-6 for Sotra. Alle målene ble skåret i en begredelig førsteomgang sett med Eik i øynene, og det betyr at Eik har åpnet sesongen med 6 strake tap, og har nå 3-16 i målforskjell, og med det så ligger de også klink sist i andre divisjon, noe som har fått mange til å rope på avgangen til trener Ruben Tollefsen. Selv vil han ikke si noe om fremtiden, og heller ikke ledelsen er særlig snakkesalige. Mens hverken Ørn Horten eller Fram Larvik kunne juble i særlig stor grad under Vestfold-derbyet i tredje divisjon. Kampen mellom de to endte 1-1 etter at Fram først tok ledelsen ved Martin Engdahl. Ørn og Ole Opptun utlignet i andre omgang. Ørn ligger nå på 6. plass med 9 poeng etter 6 kamper, mens Fram er nede på 12. med kun 5 poeng. Så til kvaliken til køppen, der Flint gjorde meget kort prosess med Falk da de vant hele 10-0. Det takket være 11-7 skåringer fra Halvor Langvik Mathisen. Samtidig vant Teie 5-1 over Barkåker, og dermed er de to kun en kvalikkamp unna første runde i køppen. Og Jeanette Hegg Duestad fortsetter å sanke medaljer, og skytteren sikret seg EM-sølv på 50 meter riflematch under mesterskapet i Kroatia. Det var en intens konkurranse, der vinner Nele Stark satte både europeisk og verdensrekord i finalen. Duestad, som rangert som verdens beste i øvelsen, måtte dermed ta til takke med sølvet, men det var samtidig hennes 22. mesterskapsmedalje. 50 meter riflematch OL-øvelsen, og Duestad har vunnet en rekke internasjonale medaljer i denne øvelsen de siste årene, og hun har meldt at hun satser for fullt mot OL i Los Angeles i 2028, og målet er å kvalifisere seg i løpet av de to neste årene.

0: Doja Cat på radioen din denne mandags formiddagen. Her sportsnyhetene. Sandefjord tok sin tredje seier på de fem siste kampene da de slo Kristiansund 2-0 på hjemmebane. Kampen var dørgende kjedelig de første 40 minuttene, men så skåret Sandefjord og Ruben Alte rett før pause. I andre omgang så skjedde det mer, og Sandefjord hadde samtidig god kontroll, og det ble enda mer jubel da spissen Nikolai Dus Møller om sider satte inn sin første scoring for sesongen. Etter kampen så var svensken en svært lettet mann.
1: Jeg tror man kan se på min reaksjon på målet og glad jeg blir. Så klart det var mange kilo som satt på akslene, men jeg har bare forsøkt å fokusere på å være en nyttig spillere for laget. Även fast målen inte var där, så jag alltid försökt vara en god spelare i pressen och i det defensiva och i min targetspelare, det tycker jag har varit. Så har det bara varit målet som har saknats, och det kom nu, så jättebra.
2: Ja, alltså, har du gått på selvtilliten här lös, eller alltså, hvordan har det varit?
1: Jag skulle ljuga för dig, men jag skulle sagt att det inte har varit. Jag kom hit och gjorde en jättebra preseason, och sen så var det den straffen jag missade mot Vålerenga. Och jag har en aning om att det kanske var den som satsade lite i mitt huvud. Och sen så har jag bara väntat på det första målet så det ska slippa. Men annars har jag bara fokus på att jobba hårt och vara en viktig spelare för laget i de andra delarna som jag kan göra bra. Jag bara försöker tänka positivt.
0: Også trener Andreas Tegström var godt fornøyd etter kampen, men han mener samtidig at laget stadig har mye å gå på, selv om de nå står med to strake seire og nesten ikke har sluppet inn mål i de siste kampene.
3: Jeg tycker første 2025 kan jeg holde med om var litt ställningskrig nesten, men sen tycker vi tar over mer og mer, og så vi nesten på lite slurvet. Vi kanske den perioden etter der, men vi har tendens til å skape, vi skaper det noen chanser innan der med, men det luggar lite, men sen kommer det mer och mer känsla.
0: Ja, vad syns du om prestation som totalt sett då?
3: Nej, men jag tycker den är solid, för det är en bra energi. Vi jobbar stenhårt för varandra och vi släpper inte till så mycket. Så den vi sa det förra veckan med, om när man inte får målen, om man säger heller, och det inte funkar riktigt offensivt, att du kan ha det som bas, det är väldigt starkt.
0: Så litt lenger ned i divisjonene for FK Eik i Tønsberg fortsetter elendigheten, og de tappte hele 0-6 for Sotra. Alle målene ble skåret i en begredelig første omgang sett med Eik i øynene, og det betyr at Eik har åpnet sesongen med 6 strake tap og har nå 3-16 i målforskjell, og med det så ligger de også klink sist i andre divisjon, noe som har fått mange til å rope på avgangen til trener Ruben Tollefsen. Selv vil han ikke si noe om fremtiden, og heller ikke ledelsen er særlig snakkesalige. Mens hverken Ørn Horten eller Fram Larvik kunne juble i særlig stor grad under Vestfold-derbyet i tredje divisjon. Kampen mellom de to endte 1-1 etter at Fram først tok ledelsen ved Martin Engdahl. Ørn og Ole Opptun utlignet i andre omgang. Ørn ligger nå på 6. plass med 9 poeng etter 6 kamper, mens Fram nede på 12. med kun 5 poeng. Så til kvaliken til køppen, der Flint gjorde meget kort prosess med Falk da de vant hele 10-0. Det takket være 11-7 skåringer fra Halvor Langvik Mathisen. Samtidig vant Teie 5-1 over Barkåker, og dermed de to kun en kvalikkamp unna første runde i køppen. Og Jeanette Hegg Duestad fortsetter å sanke medaljer, og skytteren sikret seg EM-sølv på 50 meter riflematch under mesterskapet i Kroatien. Det var en intens konkurranse, der vinner Nele Stark satte både europeisk og verdensrekord i finalen. Duestad, som rangert som verdens beste i øvelsen, måtte dermed ta til takke med sølvet, men det var samtidig hennes 22. mesterskapsmedalje. 50 meter riflematch OL-øvelse, og Duestad har vunnet en rekke internasjonale medaljer i denne øvelsen de siste årene, og hun har meldt at hun satser for fullt mot OL i Los Angeles i 2028, og målet å kvalifisere seg i løpet av de to neste årene.